Днес, сряда, 10 юни 2026 година, започва... Днес, сряда, 3 юни 2026 година, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите Газа и любопитни истории. В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюнай Özgür.

0: Новини. САЩ нанесоха удари по остров Кешм, а Иран изстреля ракети към Кувейт. Ирански медии съобщиха за експлозии на остров Кешм след американски удари, потвърдени от Централното командване на САЩ. Според Вашингтон, целите са включвали ирански ракети и безпилотни летателни апарати, които са представлявали заплаха за американските сили и корабоплаването в Ормузкия проток. В отговор, корпусът на гвардейците на Исламската революция изстреля ракети към американски бази в Кувейт. Кувейтската противовъздушна отбрана е прихванала ракетите, а властите съобщиха, че няма пострадали американски военнослужащи. Преговорите между страните за постигане на мирно споразумение продължават въпреки войната, започнала след американските и израелските удари срещу Иран през февруари и въпреки примирието договорено с посредничеството на Пакистан на 8 април.
1: Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган и министър-председателят на Армения Никол Пашинян проведоха телефонен разговор относно двустранните отношения и регионалните развития. Според дирекцията по комуникациите на Тюркия, президентът Ердоган е заявил, че процесът на нормализация между Анкара и Ереван напредва, като усилията са насочени към развитие на пряката търговия и засилване на сътрудничеството. Ердоган подчерта ангажимента на Тюркия към мира и стабилността в региона. По време на разговора Пашинян е отправил поздравления по случай Курбан Байрам. Отношенията между двете страни постепенно се подобряват след възобновяването на диалога след войната в Карабах през 2020 година, включително чрез директни полети, улеснен визов режим и развитие на граничната инфраструктура.
0: Руби отхвърли плана на Нетаняху за окупация на 70% от Газа. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че предложението на израелския премиер Бенямин Нетаняху за окупация на 70% от Газа не е част от плана на администрацията на Доналд Тръмп за прекратяване на войната. Отговаряйки на въпроси относно хуманитарната ситуация в анклава, Рубио отхвърли обвиненията, че Вашингтон пренебрегва кризата. Той подчерта, че идеята за поемане на контрол над палестинската територия не фигурира в американския план. Според информацията, въпреки примирието влязло в сила на 10 октомври 2025 година, Израел е убил 932 палестинци при почти ежедневни нападения и нарушения на примирието. Чухте новини.
1: Несломимият дух на Газа.

Когато става дума за палестинската съпротива, един от първите и най-емблематични образи, които изплуват в ума, е снимката на палестинката, пригърнала маслиново дърво. На снимката е 78-годишната Махфузе Шитие.

0: Преди 20 години тя прегръща маслиновото дърво, за да го защити. А днес, 20 години по-късно, тя все още се грижи за дърветата си с обичта на майка. През последните 20 години Израел унищожи 800 000 маслинови дървета. А от 1967 година насам са унищожени близо 2 милиона и половина. Нека разберем какво означават маслиновите дървета за палестинците през думите на самата Махфузе Шитие. Тя си спомня деня, в който израелските сили опустошават дърветата с думите.
1: Кълна се, майчице, когато излязох в градината, видях, че всички дървета са повалени на земята. 40-годишно маслиново дърво. Кълна се. Всички от тези, които дозасадиха, до тези, които го повалиха, положиха толкова много труд за него. Грижеха се за него. Кълна се. Маминото, виждаш ли? Свидното ми то. Майка му го прегръща, завива го, целува го. Кълна се. Маслиновото дърво е благословено. Маслината, тя е това, което ни свързва с нашата земя. Маслиновото дърво е безценно, точно както земята и тези, които го пазят, също са безценни. Земята е свята и тези, които бдят над нея, са святи.
0: През 90-те години на миналият век Газа бе известна по целия свят със своята цветарска индустрия, като имаше износ до 80 милиона цветя годишно. Израелската сухопътна, въздушна и морска блокада, наложени през юни 2007 година, обаче драстично ограничиха износа на стоки. Цветарската индустрия на Газа увяхна, а последвалият геноцид почти унищожи земеделските земи. Някога Газа и Яфа бяха известни с своите цитрусови плодове. Пресните плодове на Газа бяха наричани жълтото злато на Палестина. При окупацията през 1967 година израелските сили унищожиха с булдозери голяма част от палестинските портокалови градини. Това принуди местните жители да се насочат към отглеждането на цветя и ягоди. В златните години на цветарството, земите и крайбрежната ивица на Газа, особено в Бейт-Лахия и Рафах, предлагаха изключително благоприятни условия за този поминък. Преди геноцида Израел забрани вноса и износа и през юни 2007 година наложи сухопътна морска и въздушна блокада. Не останаха нито цветя, нито онези, които ги отглеждаха. Не останаха нито домове, нито деца, които да тичат в тях. При тези атаки Израел унищожи 95% от земеделските земи в Газа. Това не е просто война. Това е умишлено и планирано унищожаване на околната среда. Ая от Газа разказва.
1: В Палестина едно от най-политизираните и подложени на екологично унищожени растения е маслиновото дърво. Той е по-старо от кралства и граници, по-старо от всяка карта, която се опитва да раздели палестинската земя. В Палестина маслината не е просто земеделие, тя е наследство. Някои от дърветата, които виждате тук, са засадени преди стотици, дори хиляди години. Тези хилядолетни дървета са предавани от поколение на поколение в една непрекъсната, неразрушима от времето верига. От десетилетия тази верига е подложена на атаки. Маслиновите дървета биват изкоренявани, изгаряни, унищожавани или ограждани с бодлива тел зад незаконни селища и военни зони. Само през последните две години в Газа бяха унищожени над 1 милион дървета. И това не бе сторено от природата, а от един окупатор, който отлично знае какво точно означава маслиновото дърво за палестинците. Защото унищожаването на маслинови дървета е по-фин, по-остър и по-дълбок слой на геноцида. Унищожавайки дървото, окупационната власт цели да открадне палестинската памет, да съсипе препитанието ни, да прикърши реколтата и усещането за принадлежност. Това е опит да се предяви претенция, че един народ няма право върху земята, която го е отгледала. Но ние продължаваме да съдим дърветата.
0: Ая продължава да разказва с непоколебима вяра.
1: Ние продължаваме да събираме реколтата си, продължаваме да извличаме зехтин. Всяка бутилка зехтин фактически документира кой живее тук. Това е свидетелството за тези, които обичат земята си и отказват да бъдат заличени. Маслиновото дърво ни учи, че това, което е засадено с упорство и отгледано с любов, не може да бъде отнето лесно. Свободата не е абстрактно понятие. Тя пуска корени в земята и израства в ръцете на фермерите. В Палестина маслиновото дърво е свидетел, майка, учител и тихо предизвикателство. То е памет, която ни напомня, че земята и хората помнят. Палестина, растенията са политически въпрос.
0: С тези думи Ая започва да разказва историята на дивата мащерка, известна като Захтер.
1: Векове наред палестинците отглеждаха и събираха захтер навсякъде. Тази традиция се предава от поколение на поколение. През 1977 година обаче ционистката държава обяви захтер за защитено растение и обяви за незаконно събирането, отглеждането и търговията на захтер. Изведнъж една вековна практика се превърна в незаконна. Научният предтекст за тази забрана е меко казано съмнителен. Няма никакви доказателства, че традиционното събиране на билката застрашава нейното оцеляване. И докато палестинците са изправени пред глоби и са съдени за събиране на малки количества захтер за ежедневна употреба, израелските фермери започнаха да го отглеждат и продават с търговска цел. Те печелят от традиция, която за самите палестинци е обявена за престъпление. Тази всеобхватна забрана олицетворява колониалният менталитет, който криминализира ежедневните социални и културни практики на палестинците, окачествявайки ги като примитивни и вредни. Това е явен опит да се прекърши културната и историческата връзка на палестинците с земята и техният начин на живот, а контролът върху тези ресурси да се прехвърли на заселниците. Въпреки всичко това, традицията за събиране на захтер продължава и до днес, а много от събирачите виждат в това акт на съпротива и протест. Тази богата на антиоксиданти билка остава незаменима част от прехраната на местното население.
0: Журналистката Бисан Олдо описва графит, изобразяващ портрет на фермер върху стената на едно кръстовище в Газа. В ръцете си фермерът държи огромен кактус. Ето какво споделя Бисан.
1: На арабски думата за кактус означава и търпение, а търпението олицетворява две неща – самото растение и нашата издръжливост. Този портрет на фермера, държащ кактус до гърдите си, разказва две истории. Първата е, че ние пазим търпението си. Втората, че пазим културата си. Защо културата? Защото кактусът е най-познатото растение в палестинското културно наследство. Ние можем да отглеждаме кактуса навсякъде около домовете си. Не издигаме стени между нас и съседите си. Не слагаме телени огради. Ние засаждаме кактуси вместо граница, а от плодовете му вкусват както съседите ни, така и случайните минувачи. Израел предприе мерки и срещу кактусите, за да заличи всяка следа от палестинците. След началото на окупацията през 1948 година, те започнаха да засаждат в региона дълги, чужди за тази географска ширина дървета. Целта им беше да изтрият автентичната идентичност на земята, да придадат европейски облик и по този начин да я направят привлекателна за заселниците. В Палестина обаче не се чува викът само на хората. Викът на въздуха, водата и земята също са толкова гръмогласни. Те свидетелстват, че Израел извършва в Газа екоцид със същата жестокост, с която извършва и геноцида. Ако хората в Газа биват избивани умишлено и планомерно, то по същият умишлен и планиран начин се унищожават и растителността, лозята, градините и обработваемите ниви.
0: Драги слушатели, надяваме се следващата седмица да бъдем отново заедно с друг образ от палестинската мозайка. Спокоен ден! Несломимият дух на Газа.

Всеки ден милиони деца прекарват дълги часове в социалните мрежи. Но каква е истинската причина за създаването на тези платформи? Да защитават децата или да печелят от тях?

Австралия наложи пълна забрана, Китай въведе часови ограничения. Тюркия също предприема решителни мерки. Но кой ще поеме отговорност и кой ще плати за нанесените щети? Родителите или дигиталните платформи? Нека научим заедно. Здравейте, мили слушатели! В днешният ни подкаст сме адаптирали едноименната статия на Емре Иланджък за TRT World. Ще си говорим за опасностите, пред които са изправени децата в дигиталният свят и за това, чия е отговорността за този належащ проблем. Докато правителствата по цял свят затягат правилата за използване на социални мрежи от непълнолетни, фокусът на отговорността се измества от родителите към самите дигитални платформи. От Австралия до Обединеното кралство, от Норвегия до Тюркия. Редица държави се обединяват около едно общо заключение. Вредите, проистичащи от социалните мрежи, не могат да бъдат предотвратени единствено с родителски контрол. Отговорността трябва да бъде споделена с дигиталните платформи. Все пак, те проектират, управляват и печелят от тези онлайн пространства. Децата не просто използват социалните мрежи. Платформите непрекъснато ги насочват, стимулират и задържат пред екрана. Безкрайното скролване, алгоритмичните системи за препоръки и цикличното възнаграждаване са умишлено проектирани да поддържат така наречената икономика на вниманието. Не е нито реалистично, нито е справедливо да се очаква от родителите да се борят сами срещу тези машини, струващи трилиони долари. Проучванията ясно показват, че прекомерната употреба на социални мрежи е тясно свързана с появата на тревожност, депресия, проблеми с съня, нарушения на вниманието и хранителни разстройства у децата. Според концепцията на Шошана Зубов за капитализъм на наблюдението, платформите събират данни за потребителското поведение, прогнозират бъдещите действия и ги осребряват чрез целенасочена реклама. В така конструираната система децата са не просто уязвими потребители, но и ценни обекти на данни. Алгоритмите не само научават какво харесват децата днес, но и оформят бъдещите им желания. Именно затова текущите регулации все повече се стремят да ограничат събирането на данни от деца, да забранят целенасочената реклама, да осигурят прозрачност в алгоритмите за препоръки и да забранят интерфейсните дизайни, които изкуствено максимизират взаимодействието. Идеята на Янис Варуфакис за технофеодализъм обяснява асиметрията на властта. Дигиталните платформи наподобяват феодални имения. Потребителите не са собственици на тези пространства, а имат условни права за достъп, регулирани от правила, определени от собствениците на платформата. Социалните взаимодействия и образователният опит на децата се управляват от алгоритми, а не от демократичен надзор. Авторитетът на родителите трудно може да се конкурира с тези невидими, мощни и постоянно действащи кодове и алгоритми. А как светът отговаря на тази реалност? Австралия наложи пълна забрана за социалните мрежи за лица под 16 години, като платформите са заплашени от глоби до 32 милиона долара, в случай, че не въведат софтуер за проверка на възрастта. В Обединеното кралство регулаторът Ofcom може да наложи глоби на компаниите в размер до 10% от глобалният им оборот. Европейският парламент определи възрастова граница от 16 години. Франция обсъжда пълна забрана за лица под 15 години, а Испания изисква родителско съгласие за младежи под 16 години. Най-строг контрол прилага Китай. За лица под 14 години екранното време е ограничено до 40 минути на ден, а дигиталният достъп е напълно забранен между 22 часа и 6 часа сутринта. В Китай TikTok функционира под името Douyin,
което е напълно отделна версия, различна и фокусирана върху образователно съдържание. Френският президент Емануел Макрон открито отбеляза този парадокс. Докато Китай използва TikTok, за да забави вниманието в световен мащаб, той предлага на собствените си деца

си на свободният пазар, а като стратегическа инфраструктура. Въпреки че големите технологични компании въведоха тези мерки, те като цяло продължават да се противопоставят на подобни ограничения. След влизането в сила на забраната, австралийският премиер Антони Албанезе заяви, че над 4,7 милиона акаунта на потребители под 16 години са деактивирани, изтрити или ограничени. Представителите на технологичният сектор твърдят, че технологиите за проверка на възрастта застрашават поверителността и нарушават правата на децата. Тези възражения обаче често прикриват много по-дълбока тревога. Рискът от загуба на високодоходна потребителска база, която произвежда безплатни данни и съдържание. Главният изпълнителен директор на Мета Марк Зукърбърг, ръководителят на Instagram Адам Мосери и директорът на Snapchat Еван Шпигъл ще се изправят пред съда по дела, обвиняващи ги в умишлено създаване на пристрастяващи продукти, въпреки наличието на доказателства, че те вредят на младите потребители. Междувременно доброволните ангажименти за етика и безопасност от страна на компаниите все повече приличат на така нареченото етично пране, т.е. прехвърляне на отговорността без да се променя същината на печелившият бизнес модел. Сега нека погледнем и към политиките за закрила на децата в Тюркия. Дискусиите около присъствието на непълнолетните в дигиталната среда в Тюркия отразяват местните деликатни теми, но в голяма степен съвпадат с глобалните регулаторни тенденции. Проектодокладът със заглавие «Заплахи и рискове пред нашите деца в дигиталните платформи», изготвен от подкомисията за правата на детето към комисията за разследване на правата на човека към Великото национално събрание на Тюркия, очертава рамката на този подход. Документът включва препоръки като ограничаване на достъпа за лица под 18 години, забрана за социални мрежи за деца под 15 години, ограничения за дигитални устройства в училищна среда, засилване на консултантските услуги и въвеждане на специални сим-карти за деца. Министърът на семейството и социалните услуги Махинур Оздемир Гёкташ обяви, че законодателната подготовка за регламентиране на социалните мрежи за деца под 15 години скоро ще бъде внесена в парламента. Сред мотивите на това решение са нарастващите нива на депресия, тревожност, поведенчески разстройства и рискът от контакт с престъпни мрежи в интернет. Министър Гёкташ подчерта, че децата няма да бъдат разглеждани от платформите като търговски ресурс или база данни. Тези мерки се представят не като намеса в свободата на изразяване, а като държавна политика, насочена към защита на децата от дигиталните рискове. В този контекст платформата «Децата са в безопасност» предоставя насоки и информационни механизми за деца и родители. Друг е въпросът, че децата не са единствената уязвима група в дигиталния свят. Възрастните хора, особено тези, които не са запознати с технологиите, стават все по-уязвими към дезинформацията. Биват въвличани в противоречия и манипулации чрез интернет-стратегии. Поради тази причина регулирането на платформите не е просто педагогическа мярка за защита на децата. То е и форма на борба за защита на дигиталното публично пространство от дезинформация, за освобождаване на демократичните процеси от влиянието на алгоритмите и за поддържане на социално сближаване. В заключение можем да кажем следното. Ако платформите проектират дигитални среди, обучават алгоритми и систематично печелят от икономиката на вниманието, отговорността не може да се постави единствено върху отделни лица, семейства или потребителски избори. Отговорността трябва да бъде споделена, а властта на технологиите трябва да бъде под обществен контрол. Безопасността на нашите деца в дигиталния свят е наша обща мисия. До нови срещи в другите ни подкасти. Бъдете здрави!

Днес сряда, 10 юни 2026 година, започва... Днес сряда, 3 юни 2026 година, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите Газа и любопитни истории. В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюнай Özgür.

0: Новини. САЩ нанесоха удари по остров Кешм, а Иран изстреля ракети към Кувейт. Ирански медии съобщиха за експлозии на остров Кешм след американски удари, потвърдени от Централното командване на САЩ. Според Вашингтон, целите са включвали ирански ракети и безпилотни летателни апарати, които са представлявали заплаха за американските сили и корабоплаването в Ормузския проток. В отговор, корпусът на гвардейците на Ислямската революция изстреля ракети към американски бази в Кувейт. Кувейтската противовъздушна отбрана е прихванала ракетите, а властите съобщиха, че няма пострадали американски военнослужащи. Преговорите между страните за постигане на мирно споразумение продължават въпреки войната, започнала след американските и израелските удари срещу Иран през февруари и въпреки примирието договорено с посредничеството на Пакистан на 8 април.
1: Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган и министър-председателят на Армения Никол Пашинян проведоха телефонен разговор относно двустранните отношения и регионалните развития. Според дирекцията по комуникациите на Тюркия, президентът Ердоган е заявил, че процесът на нормализация между Анкара и Ереван напредва, като усилията са насочени към развитие на пряката търговия и засилване на сътрудничеството. Ердоган подчерта ангажимента на Тюркия към мира и стабилността в региона. По време на разговора Пашинян е отправил поздравления по случай Курбан Байрам. Отношенията между двете страни постепенно се подобряват след възобновяването на диалога след войната в Карабах през 2020 година, включително чрез директни полети, улеснен визов режим и развитие на граничната инфраструктура.
0: Руби отхвърли плана на Нетаняху за окупация на 70% от Газа. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че предложението на израелския премиер Бенямин Нетаняху за окупация на 70% от Газа не е част от плана на администрацията на Доналд Тръмп за прекратяване на войната. Отговаряйки на въпроси относно хуманитарната ситуация в анклава, Рубио отхвърли обвиненията, че Вашингтон пренебрегва кризата. Той подчерта, че идеята за поемане на контрол над палестинската територия не фигурира в американския план. Според информацията, въпреки примирието влязло в сила на 10 октомври 2025 година, Израел е убил 932 палестинци при почти ежедневни нападения и нарушения на примирието. Чухте новини.
1: Несломимият дух на Газа.

когато става дума за палестинската съпротива, един от първите и най-емблематични образи, които изплуват в ума, е снимката на палестинката, пригърнала маслиново дърво. На снимката е 78-годишната Махфузе Шитейе. Преди 20 години тя прегръща маслиновото дърво, за да го защити. А днес, 20 години по-късно, тя все още се грижи за дърветата си с обичта на майка. През последните 20 години Израел унищожи 800 000 маслинови дървета, а от 1967 година насам са унищожени близо 2 милиона и половина. Нека разберем какво означават маслиновите дървета за палестинците

0: през думите на самата Махфузе Шитие. Тя си спомня деня, в който израелските сили опустошават дърветата с думите.
1: Кълна се, майчице, когато излязох в градината, видях, че всички дървета са повалени на земята. 40-годишно маслиново дърво. Кълна се. Всички от тези, които дозасадиха, до тези, които го повалиха, положиха толкова много труд за него. Грижеха се за него. Кълна се. Маминото, виждаш ли? Свидното ми то. Майка му го прегръща, завива го, целува го. Кълна се. Маслиновото дърво е благословено. Маслината, тя е това, което ни свързва с нашата земя. Маслиновото дърво е безценно, точно както земята и тези, които го пазят, също са безценни. Земята е свята и тези, които бдят над нея, са святи.
0: През 90-те години на миналият век Газа бе известна по целия свят със своята цветарска индустрия, като имаше износ до 80 милиона цветя годишно. Израелската сухопътна, въздушна и морска блокада, наложени през юни 2007 година, обаче драстично ограничиха износа на стоки. Цветарската индустрия на Газа увяхна, а последвалият геноцид почти унищожи земеделските земи. Някога Газа и Яфа бяха известни с своите цитрусови плодове. Пресните плодове на Газа бяха наричани жълтото злато на Палестина. При окупацията през 1967 година израелските сили унищожиха с булдозери голяма част от палестинските портокалови градини. Това принуди местните жители да се насочат към отглеждането на цветя и ягоди. В златните години на цветарството, земите и крайбрежната ивица на Газа, особено в Бейт-Лахия и Рафах, предлагаха изключително благоприятни условия за този поминък. Преди геноцида Израел забрани вноса и износа и през юни 2007 година наложи сухопътна, морска и въздушна блокада. Не останаха нито цветя, нито онези, които ги отглеждаха. Не останаха нито домове, нито деца, които да тичат в тях. При тези атаки Израел унищожи 95% от земеделските земи в Газа. Това не е просто война. Това е умишлено и планирано унищожаване на околната среда. Ая от Газа разказва.
1: В Палестина едно от най-политизираните и подложени на екологично унищожени растения е маслиновото дърво. Той е по-старо от кралства и граници, по-старо от всяка карта, която се опитва да раздели палестинската земя. В Палестина маслината не е просто земеделие, тя е наследство. Някои от дърветата, които виждате тук, са засадени преди стотици, дори хиляди години. Тези хилядолетни дървета са предавани от поколение на поколение в една непрекъсната, неразрушима от времето верига. От десетилетия тази верига е подложена на атаки. Маслиновите дървета биват изкоренявани, изгаряни, унищожавани или ограждани с бодлива тел зад незаконни селища и военни зони. Само през последните две години в Газа бяха унищожени над 1 милион дървета. И това не бе сторено от природата, а от един окупатор, който отлично знае какво точно означава маслиновото дърво за палестинците. Защото унищожаването на маслинови дървета е по-фин, по-остър и по-дълбок слой на геноцида. Унищожавайки дървото, окупационната власт цели да открадне палестинската памет, да съсипе препитанието ни, да прикърши реколтата и усещането за принадлежност. Това е опит да се предяви претенция, че един народ няма право върху земята, която го е отгледала. Но ние продължаваме да съдим дърветата.
0: Ая продължава да разказва с непоколебима вяра.
1: Ние продължаваме да събираме реколтата си, продължаваме да извличаме зехтин. Всяка бутилка зехтин фактически документира кой живее тук. Това е свидетелството за тези, които обичат земята си и отказват да бъдат заличени. Маслиновото дърво ни учи, че това, което е засадено с упорство и отгледано с любов, не може да бъде отнето лесно. Свободата не е абстрактно понятие. Тя пуска корени в земята и израства в ръцете на фермерите. В Палестина маслиновото дърво е свидетел, майка, учител и тихо предизвикателство. То е памет, която ни напомня, че земята и хората помнят. В Палестина растенията са политически въпрос.

0: Тези думи Ая започва да разказва историята на дивата мащерка, известна като Захтер.
1: Векове наред палестинците отглеждаха и събираха захтер навсякъде. Тази традиция се предава от поколение на поколение. През 1977 година обаче ционистката държава обяви захтер за защитено растение и обяви за незаконно събирането, отглеждането и търговията на захтер. Изведнъж една вековна практика се превърна в незаконна. Научният предтекст за тази забрана е меко казано съмнителен. Няма никакви доказателства, че традиционното събиране на билката застрашава нейното оцеляване. И докато палестинците са изправени пред глоби и са съдени за събиране на малки количества захтер за ежедневна употреба, израелските фермери започнаха да го отглеждат и продават с търговска цел. Те печелят от традиция, която за самите палестинци е обявена за престъпление. Тази всеобхватна забрана олицетворява колониалният манталитет, който криминализира ежедневните социални и културни практики на палестинците, окачествявайки ги като примитивни и вредни. Това е явен опит да се прекърши културната и историческата връзка на палестинците с земята и техният начин на живот, а контролът върху тези ресурси да се прехвърли на заселниците. Въпреки всичко това, традицията за събиране на захтер продължава и до днес, а много от събирачите виждат в това акт на съпротива и протест. Тази богата на антиоксиданти билка остава незаменима част от прехраната на местното население.
0: Журналистката Бисан Олдо описва графит, изобразяващ портрет на фермер върху стената на едно кръстовище в Газа. В ръцете си фермерът държи огромен кактус. Ето какво споделя Бисан.
1: На арабски думата за кактус означава и търпение, а търпението олицетворява две неща – самото растение и нашата издръжливост. Този портрет на фермера, държащ кактус до гърдите си, разказва две истории – първата е, че ние пазим търпението си. Втората, че пазим културата си. Защо културата? Защото кактусът е най-познатото растение в палестинското културно наследство. Ние можем да отглеждаме кактуса навсякъде около домовете си. Не издигаме стени между нас и съседите си. Не слагаме телени огради. Ние засаждаме кактуси вместо граница, а от плодовете му вкусват както съседите ни, така и случайните минувачи. Израел предприе мерки и срещу кактусите, за да заличи всяка следа от палестинците. След началото на окупацията през 1948 година, те започнаха да засаждат в региона дълги, чужди за тази географска ширина дървета. Целта им беше да изтрият автентичната идентичност на земята, да придадат европейски облик и по този начин да я направят привлекателна за заселниците. В Палестина обаче не се чува викът само на хората. Викът на въздуха, водата и земята също са толкова гръмогласни. Те свидетелстват, че Израел извършва в Газа екоцид със същата жестокост, с която извършва и геноцида. Ако хората в Газа биват избивани умишлено и планомерно, то по същият умишлен и планиран начин се унищожават и растителността, лозята, градините и обработваемите ниви.
0: Драги слушатели, надяваме се следващата седмица да бъдем отново заедно с друг образ от палестинската мозайка. Спокоен ден! Несломимият дух на Газа.

Всеки ден милиони деца прекарват дълги часове в социалните мрежи. Но каква е истинската причина за създаването на тези платформи? Да защитават децата или да печелят от тях? Австралия наложи пълна забрана, Китай въведе часови ограничения. Тюркия също предприема решителни мерки. Но кой ще поеме отговорност и кой ще плати за нанесените щети? Родителите или дигиталните платформи? Нека научим заедно. Здравейте, мили слушатели! В днешния

сме адаптирали едноименната статия на Емре Иланджък за ТРТ World. Ще си говорим за опасностите, пред които са изправени децата в дигиталният свят и за това, чия е отговорността за този належащ проблем. Докато правителствата по цял свят затягат правилата за използване на социални мрежи от непълнолетни, фокусът на отговорността се измества от родителите към самите дигитални платформи. От Австралия до Обединеното кралство, от Норвегия до Тюркия. Редица държави се обединяват около едно общо заключение. Вредите, проистичащи от социалните мрежи, не могат да бъдат предотвратени единствено с родителски контрол. Отговорността трябва да бъде споделена с дигиталните платформи. Все пак те проектират, управляват и печелят от тези онлайн пространства. Децата не просто използват социалните мрежи. Платформите непрекъснато ги насочват, стимулират и задържат пред екрана. Безкрайното скролване, алгоритмичните системи за препоръки и цикличното възнаграждаване са умишлено проектирани да поддържат така наречената икономика на вниманието. Не е нито реалистично, нито е справедливо да се очаква от родителите да се борят сами срещу тези машини, струващи трилиони долари. Проучванията ясно показват, че прекомерната употреба на социални мрежи е тясно свързана с появата на тревожност, депресия, проблеми с съня, нарушения на вниманието и хранителни разстройства у децата. Според концепцията на Шошана Зубов за капитализъм на наблюдението, платформите събират данни за потребителското поведение, прогнозират бъдещите действия и ги осребряват чрез целенасочена реклама. В така конструираната система децата са не просто уязвими потребители, но и ценни обекти на данни. Алгоритмите не само научават какво харесват децата днес, но и оформят бъдещите им желания. Именно затова текущите регулации все повече се стремят да ограничат събирането на данни от деца, да забранят целенасочената реклама, да осигурят прозрачност в алгоритмите за препоръки и да забранят интерфейсните дизайни, които изкуствено максимизират взаимодействието. Идеята на Янис Варуфакис за технофеодализъм обяснява асиметрията на властта. Дигиталните платформи наподобяват феодални имения. Потребителите не са собственици на тези пространства, а имат условни права за достъп, регулирани от правила, определени от собствениците на платформата. Социалните взаимодействия и образователният опит на децата се управляват от алгоритми, а не от демократичен надзор. Авторитетът на родителите трудно може да се конкурира с тези невидими, мощни и постоянно действащи кодове и алгоритми. А как светът отговаря на тази реалност? Австралия наложи пълна забрана за социалните мрежи за лица под 16 години, като платформите са заплашени от глоби до 32 милиона долара, в случай, че не въведат софтуер за проверка на възрастта. В Обединеното кралство регулаторът Ofcom може да наложи глоби на компаниите в размер до 10% от глобалният им оборот. Европейският парламент определи възрастова граница от 16 години. Франция обсъжда пълна забрана за лица под 15 години, а Испания изисква родителско съгласие за младежи под 16 години. Най-строг контрол прилага Китай. За лица под 14 години екранното време е ограничено до 40 минути на ден, а дигиталният достъп е напълно забранен между 22 часа и 6 часа сутринта. В Китай TikTok функционира под името Douyin, което е напълно отделна версия, различна и фокусирана върху образователно съдържание. Френският президент Емануел Макрон открито отбеляза този парадокс. Докато Китай използва TikTok, за да забави вниманието в световен мащаб, той предлага на собствените си деца по-дисциплинирано и образователно съдържание чрез Douyin. Това разграничение е просто поразително. То доказва, че социалните мрежи не са просто търговски субекти, но и инструменти за културно влияние и мек.

сила. Държавите вече не разглеждат дигиталните платформи като обикновени участници на свободният пазар, а като стратегическа инфраструктура. Въпреки че големите технологични компании въведоха тези мерки, те като цяло продължават да се противопоставят на подобни ограничения. След влизането в сила на забраната, австралийският премиер Антони Албанезе заяви, че над 4,7 милиона акаунта на потребители под 16 години са деактивирани, изтрити или ограничени. Представителите на технологичния сектор твърдят, че технологиите за проверка на възрастта застрашават поверителността и нарушават правата на децата. Тези възражения обаче често прикриват много по-дълбока тревога. Рискът от загуба на високодоходна потребителска база, която произвежда безплатни данни и съдържание. Главният изпълнителен директор на Мета Марк Зукърбърг, ръководителят на Инстаграм Адам Мосери и директорът на Снапчат Еван Шпигел ще се изправят пред съда по дела, обвиняващи ги в умишлено създаване на пристрастяващи продукти, въпреки наличието на доказателства, че те вредят на младите потребители. Междувременно доброволните ангажименти за етика и безопасност от страна на компаниите все повече приличат на така нареченото етично пране, т.е. прехвърляне на отговорността без да се променя същината на печелившият бизнес модел. Сега нека погледнем и към политиките за закрила на децата в Тюркия. Дискусиите около присъствието на непълнолетните в дигиталната среда в Тюркия отразяват местните деликатни теми, но в голяма степен съвпадат с глобалните регулаторни тенденции. Проектодокладът с заглавие «Заплахи и рискове пред нашите деца в дигиталните платформи», изготвен от подкомисията за правата на детето към комисията за разследване на правата на човека към Великото национално събрание на Тюркия, очертава рамката на този подход. Документът включва препоръки като ограничаване на достъпа за лица под 18 години, забрана за социални мрежи за деца под 15 години, ограничения за дигитални устройства в училищна среда, засилване на консултантските услуги и въвеждане на специални сим-карти за деца. Министърът на семейството и социалните услуги Махинур Оздемир Гёкташ обяви, че законодателната подготовка за регламентиране

данните като търговски ресурс или база данни. Тези мерки се представят не като намеса в свободата на изразяване, а като държавна политика, насочена към защита на децата от дигиталните рискове. В този контекст платформата «Децата са в безопасност» предоставя насоки и информационни механизми за деца и родители. Друг е въпросът, че децата не са единствената уязвима група в дигиталния свят. Възрастните хора, особено тези, които не са запознати с технологиите, стават все по-уязвими към дезинформацията. Биват въвличани в противоречия и манипулации чрез интернет-стратегии. Поради тази причина, регулирането на платформите не е просто педагогическа мярка за защита на децата. То е и форма на борба за защита на дигиталното публично пространство от дезинформация, за освобождаване на демократичните процеси от влиянието на алгоритмите и за поддържане на социално сближаване. В заключение можем да кажем следното. Ако платформите проектират дигитални среди, обучават алгоритми и систематично печелят от икономиката на вниманието, отговорността не може да се постави единствено върху отделни лица, семейства или потребителски избори. Отговорността трябва да бъде споделена, а властта на технологиите трябва да бъде под обществен контрол. Безопасността на нашите деца в дигиталния свят е наша обща мисия. До нови срещи в другите ни подкасти. Бъдете здрави!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: هنا إذاعة صوت تركيا.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Of the Radio Glass Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Чалиши Туарчи Чешен, Бонко Дентай.
11: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Оваза.
19: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
9: Е, Садай Туркия.
6: Аңлаватқан ола Туркия Оваза Радиосы.